0: تسليمه ودين بفوق ثم دبلوني والدنداي انس كلا وليجي كمو قبا وليجي يعني جيرو كل اليو يو سري تراتو جمعي كمي تسليمه ودين productivity وكان ومشتما دبلو راتو جمعي ورينيس ونيس ومي من دامني انجيب لاترات بوني ساكي بكلو ورغيني جرى قدرة في مدريس يكا بكلو ورغيني جرى kulundinu ummati ufiilinargu eta ummati ufiilinargu yo karaan itti agarsiifame jedhe wanni sun hundinuyu bu'a qabeessa kitau mirkaneeffannee jirra keessumaatti immoo yuunivarsiitiinii garsuun dura karaa qorannootiin qorannoo saayinsaawaa ta'eetiin deeggaree mootummaanis karaa paakejootaatiin deeggaree wal cinaa dhaabbatame duwani qabatama fi jijjiirami qabatama uummata naannoo fis akka biyyattiifis gumaati gudda godhu dargamaa jenneera.
1: Yaadannoo kennitaniif guddaa isin galateeffannaa galatooma. Gidduutti immoo oduun gaggabaabsi isinitti hima. Ministeera Faayinaansii Itoophiyaa fi koreen liqeessitoota caamsa jaarraa eegalee hanga caamsa 27tti fooyyeensa liqaa boondii yuuroo miliyoona 1 Itoophiyaan dhiyeessite irratti mari'achaa turan ammas waliigaltee malee xumurame. Kanaan duras mariin marsaa hedduu kan gaggeeffame yoo ta'u waliigaluu dhabuu isaaniitiin koreen liqeessitoota kun Itoophiyaa seeraan gaafachuu akka malan ibsanii turan. United States guyyaa sadii keessatti si'a lammaffaaf Iraan irratti aleellaa bante ajajaan giddugaleessaa United States buufata waraanaa irratti xiyyeeffachuudhaan aleellaa gaggeessuu kan ibsa yoo ta'u aleellaan kunis yeroo mariin biyyoota lamaan gidduutti gaggeeffamu itti fufee jirutti raawwatame. Iraan ammoo aleellaan akkanaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu ifatti kan cabsedha jechuudhaan Ameerikaa himatteetti. Raashiyaan Ameerikaa fi Iraan dubbii hammeessuurraa akka of qusatan gaafatte. Dubbi himtuun ministeera dhimma alaa Raashiyaa Maariyaa Zakaarovaan Ameerikaa fi Iraan gara waraanaatti akka hin deebinee fi marii akka itti fufan gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis yoo fedhii Iraan ta'e Raashiyaan yuraaniyeemii Iraan gabbiste buqqisuudhaaf akka gargaartu qophii ta'uu ibsiteetti. Mootummaan Baangiladeesh gafarsa kormaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fakkaata jedhamuudhaan oduu ijoo ta'e akka hin qalamne oolchuu hime. Gafarsi kun ayyaana idaa irratti qalamuudhaaf ture jedhamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Dhimmi Oromiyaan Finfinnee irraa faayidaa addaa akkamii argatti yoo hojiirra oolaa jedhu yeroo dheeraadhaaf ijoo dubbii ta'uu itti fufeera. Akka heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 49tti Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa faayidaa addaa qabdi jedha. Sababiin isaas Finfinneen walakkaa Oromiyaatti waan argamtuufi. Haa ta'u malee akkaataa raawwisaa irratti hanga ammaa seerri hin baane. Maaliif aslii galgalu?
2: Dhimma Oromiyaa fi Finfinnee jidduutti yeroo hundaa maaliif dubbiin ka'a? Meher mootummaa irra kaanee haa laallu. Akka heer mootummaa Itoophiyaatti keewwata 49 murashanii Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa faayidaa addaa qabdi. Kunin mirga tajaajila hawaasummaa faayidaa qabeen uumamaa fi bulchiinsa waloo mirkaneessa. Kun ammoo Finfinneenii walakka Oromiyaa keessatti waan argamtuuf. Haa ta'u malee akkaataan raawwisaa agammaa hin baane. Gaafii bubbulkan irraatii kantiibaa magaalaa Finfinnee ka jettee guutuun isaa kunoo.
3: Achirratti waa lama jira. Tokkoffaa heerarratti taa'e. Heerri akkamitti akka raawwatamu kuni seerri ni ba'aa jedha. Seerri sun hangammaan baane akkuma beektu biyya kana Oromoo qofaa miti hundumtuu sababtu lammiin keessa jiraata. Yeroo jiraatu immoo wanti hojjennu hundu waan bu'uura ta'e boruu abbaan ta'e dhufee too diiguu hin dandeenye uummanni biyya kanarratti waliigalee waggaa ta'e gaarii ta'a jechuudha. Mirgalleen ta'u waliigaluun wajji murteessuun waan gaarii warra kanaan dura uummata ignoor gochaa murteessaafillee. Haalli gaariin turre jechuudha nama keessatti haloo uumaa dhufe malee akkas akka ta'u barbaadnu nuti waggaa gaggeessuun. Kanaafuu amma marii koomishinii biyyoolessaa irratti dhiyaatee jira ajandaan kun asirratti xumuranii argata. Maaltu akkamitti Oromiyaan Finfinnee irratti faayidaa seeraan maluuf argachuu qabdi jedhameetu seerri kun tumamullee waan qabuuf. Gara biraatiin garuu akka kanaan dura Finfinnee fi Oromiyaan waliin dhiibu. Tokkoffaa daangaan eessa kan jedhu daangaa bulchiinsa keenya waliigalteedhaan uummata daangaarra jiru hunda baasne haalaan ragaadhaan illee kanaa mirkaneessine kaan immoo waliigalteedhaan goone waliigallee fitnee jira. Nullee gamas hin dabarru akka Finfinneetti